Progovara Marko, obrilepčance, vala tebe ubava, devojko. Kato je zina na ena godina, a tripa te poju na god mene. A tripa ti...